0: o tsere dresse ngwe sa la e rukisha ko swaithi.
1: Mina ko podile mo maikutlo ka sonta le vele moloi. Holy City FM.
2: Vele moloi.